Draga Moni, kažu da u braku uvijek mora netko biti u pravu, zato poštuj ono, da draga, sve naj od srca, Jaca i Oli.

Monika, Mihaela i Karlo, djeco moja, gdje god vas život odvede, ostanite povezani, budite jedni drugima podrška i nikad ne zaboravite koliko se volite. Voli vas mama, Mirela.

Čeri moja, znam da si izabrala ljubav i pravog čovjeka i zato sam neizmjerno ponosan. Tvoj tata, Marin.